0: för dig huset rätt med nytt tag så håller värmen inne. Vedlikeholdsfri klädning så alltid ser ny ut och vinduer så sänker strömregningen. Det är vardagen kunder upplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerar stilrent design, energieffektivitet och unika garantier. Leverta hantverkare som bränner för faget. Gör drömmen till verklighet. Ring 4000 3505 eller klick frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skapar goda upplevelser.
1: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Det är Miley Cyrus och Delaney Wilson som synger Younger You. Vi går mot klockan 4 här i eftermiddagsrushet 26 maj. Och vi ska höra Tobias Sten och Synne Vo för du ska få nyheter.
1: Då du skrev till mig igår är det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Det är James Bay och det är John Batiste som synger Sunshine in the Room. Och vi ska tillbaka på cykelsätet. Vi snackar alltså om helgas stora bragd där Egersundkaren Fredrik Idversnes Lavik från UnoX vant den 15:e etappen i Giro d'Italia.
1: Nå såg jag att han nyligen signerat kontraktsförlängelse med UnoX. Han var ju tydligt skuffad i fjol, Fredrik, att han inte blev tagit ut till Tour de France. Det att han nu är med i Giro d'Italia ödelägger det chansen hans för att bli tagit ut senare i sommar till Frankrike.
2: Ja, alltså de har nog satt en bruttotopp där och så har alltså det att köra dubbel Grand Tour, det är tufft och de får nå köra alla tre Grand Tourerna och med både Giron och Tour de France och Vueltan och då har de liksom valt ut lite hva folk som ska köra hva for noen och så önskar de att få maximalt ut av alla tre Grand Tourer och Fredrik var ju en av de visste kunde vinna en etappe i Giron och nu är Giron väldigt för dig men samtidigt alltså han har kört så pass starkt nu att hvis han viser god form videre utover og viser å restituere seg, så er det ikke utenkelig at han blir tatt ut til Tour de France heller, selv om han i utgangspunktet ikke var tiltenkt en plass da.
1: Og helt til slutt må vi også snakke om en annen kar fra distriktet, sandneskaren Per Strand Hagenes, som også vant i går sykle for Visma Lyse Bike. Hva ritt var det han syklet?
2: Han kjørte et løp i Belgia i Antwerpen, og Per har jo vært ekstremt nærme på å vinne sykkeløp tidligere i år, og blitt hentet rett før mål flere ganger, men denne gangen så gjør han alt helt riktig, og så holder han inn og vinner en spektakulær seier i går. Det er et tøft løp, brostein og smale veier, og han kommer alene til mål rett foran en mindre gruppe, og viser at han er den sterkeste der i går, så det er nok en av mange seier som Per Strand Hagenes kommer til å ha i år, tror jeg, for Per har virkelig tog et steg i år og kjørt stabilt bra, han har fått kjørt de store løpene, han ble trukket frem av Visma, at han er en markert rytter som de satser på, og han blir jo ofte sammenlignet med en Wout van Aert, så han kommer til å få mange resultater med i årene som kommer, og kanskje allerede senere i år at han kommer til å vinne noen enda større sykkeløp.
1: Veldig spennende. Roy, tusen takk for praten, så får du ha god tur gjennom Norske Ritteløype. Og du, helt til slutt, hvem er med oss på til Norske Ritte?
2: Det bare gå inn på norskeritte.no, og så er det en påmeldingslink der. Så det bare å melde seg på, enten en vil kjøre fra Egersund eller fra Nærbø, eller delta på familierittet. Så jeg håper flest mulig melder seg på, og at vi får flest mulig på startstreken om noen få uker.
1: God tur!
2: Takk for det!
0: For det meste skya, spredte regnbyger i nord, ellers meldt oppholdsvær videre i dag. Nordvest frisk bris på kysten, liten kuling på kysten lengst sør. I morgen skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.